redding. Og når desember sprer seg rundt omkring, våkner Noel.

den gode julestemningen. Have yourself a merry little Christmas. Sleigh bells ring, dette er P24-7 juleradion. Julekos hele.

0: Hei, dette er Liv Meier Frey, kultur- og likestillingsminister. For at jeg skal få skikkelig julestemning, så må jeg ha lukten av pinnekjøtt.
1: P24-7, juleradioen.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.

0: 24-7. Juleradion.
1: Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg gir slipp.

klare og armert, med stearin og lenkelys. Begynner å smile bredt til fremmede med trær. Plutselig liksom, vi er rare og

0: Hele Norges juleradio. P24-7 juleradion.
1: God jul!
0: P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.

0: Den gode julestemningen.
1: Have yourself a merry little Christmas. Play bells
0: ring, I'm listening. Dette er P24-7, juleradion. Julekos hele døgnet.
2: God jul!

0: Hei, jeg heter Benjamin Bårli Silseth og psykolog. Mitt aller beste tips for å komme seg fint gjennom julefeiringen, det å ta litt tid for deg selv. Ta en timeout, gå en tur, hør på podcast, les en bok litt alene på soverommet. Gjør det du trenger for å koble litt av alene.
1: Dette P24-7 juleradion.

siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg gir slipp.

0: P24-7, juleradion.
1: La det snø, la det snø, la det snø. Chestnuts roasting on an open fire.
0: Hele Norges juleradio.
1: God

0: Hele Norges juleradio. P24-7, juleradion.
1: God jul!
0: P24-7, juleradion. Julekos hele døgnet.

0: Den gode julestemningen.
1: Have yourself a merry little Christmas. Sleigh bells
0: ring, I'm listening. Dette er P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet. God jul!

siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg gir slipp.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7 juleradion. Julekos hele.

0: Hele Norges juleradio. P24-7 juleradion.
1: God jul!
0: P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.

0: Hei, dette er Lubna Jaffery, kultur- og likestillingsminister. For at jeg skal få skikkelig julestemning, så må jeg ha lukten av pinnekjøtt.
1: P24-7, juleradion.

0: P24-7, juleradion.
1: La det sne, la det sne, la det sne. Chestnuts
0: roasting on an open fire. Hele Norges juleradio. God jul! Julekos hele døgnet.

Vi klare og armert med stearin og lenkelys. Begynner å smile bredt til fremmede med trær. Plutselig liksom

0: Hele Norges juleradio. P24-7 juleradion.
1: God jul!
0: P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.

Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg gir slipp,

den gode julestemningen. Have yourself a merry little Christmas. Play bells ring, I'm listening. Dette er P24-7, juleradion. Julekos. Julekos.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.